عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوشويستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ام فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا ريجيت ان فرمودا فرموديك كبراسي لهر لايانيكوا اگر لسري بوستي معنى ومفهومي تواوي خوي ابخشي ودنياي قرين ماي بايما ادا مادام دقكا فرمودي بيغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تيدا بكارهات وخدي دقك دقيكي عربي روانا اكري لانا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مانكر دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزن بي او بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو او كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتيك تواناي زوري هيا بو منالبونو وتخسنوا هاو كيشي روان بيجيكا بابلين بيواندي نيوان ام مسائليك ايما باسمان كرد هناني ام دووشي بيكوا اعجازيكي قوريا چونك وچخصنوي زور ببي خوشويستي زور دبيتا هوي دروزبوني جنگيكي وشكو بيزار كر وخوشويستي ببي وچا دبيتا هوي براني نوكا ام دوانا تواوکری یکترن با دروست کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوک هیه نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه ببی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه کاتب رزان ام فرموده زور گرنگ اما هم للاینی فقهی و بزنین احکام فقهی چیه و هم للاینی مقاصد شریعه و اما قصی لسر بکین یکی اگل پنج مقاصد سرك يكي شريعتي إسلام بريتيا لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرموده آمانجي مانوي جوري مروفا بشيويكي جوانو ريكو بيك مقصد لردا تنهازم زياد بوني جمارانيا برزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خواناويان ابا عبادتي خوابكن كوات زياد بوني جمارا امراز بو پاراستنی دین لسرزوی بجوری کیتر بو اوی ایم زیاد بین چکو افرمه بیکم با ایو وات ایوی مسلمان و دیندار ایوی پابنبو با دینی خوا با دیندار یک تانوا بشوین کوتنکی شریعت تانوا باوی که ریبازکی من اگرن لروشی قیامتا من سرم برزو فخرتان پیو اکم لروی ضروریتی کومالایتی و برزان اگر تماشاب کن خیزان بنیادی خیزان بابلین خیزان یکی سرکی کومالگه یا کات یک خیزان نکن بشوی یکی گشتی گوره دبن توری پیوندی کومالایتی خزمایتی و تور پیوندی کومالایتی کن زیادتر ربن و خزمایتی و پشتیوانی یکتری بهیز ده بیولنو کومالگه دا او وکو علی رایالانه بمحکمی جار یکی تر ده بسره توا و هر وها لروی بابلین وکو اوتره سوسولوژیه و او کومالگه که پیر دبن وکو کومالگه استای اوروپا بردوام برو دارمانده چن گنجیتی تاقی معنوی کومالگه و وزی کارو پاراستنی ولاته و دبیت او تاقو توانایی بو اوی که مروف همیشو بردوام لگش سندن دابه و کومالگه و ولات همیشه لپرسندن دابه اگر کومالگه نشینگی او کومالگه تاککانی او کومالگه برو بتمن بون و پیر بون بچنه و تر او کومالگه ورده ورده برو انقراز اروه بلا مگر خوینی تازه تیده بیه همیشو بردوام گنجی بو بیتوا دبینی او کومالگه
کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا، ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا، ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵ یەکا بحوێنەوە. بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە. بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناوتاکەکانە. خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە، کۆمەڵگە فراوانەکەیە. کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت، تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات، وەکو دارستانێکی چڕوایە. ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاگ لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت، دێتە ناو کۆمەڵگە. جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە. لە ڕێگەی چیەوە؟ لە ڕێگەی خێزانەوە. ئەی خێزانەکان لەکوێەوە پێک دێن؟ مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە. بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ، بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی. بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ. خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگیمانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە، ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان. ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا، لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت. کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن، ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا. بۆیە بەرەو شەوە زەنگێکی نەمان دەچێ، بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوام بوون دەهێنێت. گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت، ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت. نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ، چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە. خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە. هەر منداڵێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون، بەڵکو ئومێدێکی نوێیە، وزەیەکی تازەیە، خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان، بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە، بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە. لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئاماژەی پێکرد، خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی، دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە. کاتێگنەوەکان زۆر دەبن، جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن. ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان. ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە، بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی، لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی، پڕی بکات لە دادپەروەری، پڕی بکات لە خزمەت. ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە. خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لە ناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا. لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە، هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات، ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس، وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین.
بوی پیداگری لسر الولود والودود پاراسنی شنازی مروف برزان اما لبرانبر اوی که مروف بیت آمریک تنها اما ریگری لوی نتو بیت کومالیکی تاکی نامو لیک دابراو بلکو وقب آماجکه اکا بنیانم مرسوز ابی لپال یکابن لصفی کی محکمو بهیزابن بو اوی همیشو بردوام دیواری کی پتو محکم دروس کن کومالگیان لهمو آفاتیک بپاریزن و اما ام ودودو ولودا وكوتم دبيتا بنيان مرصوص ديواري كي بتوده هليتوا ك ليكتري جامانا كاتو دمان بس يتو بيكتريوا شانازي بيكتريوا اكين بويا لدرنجام ابينا جيغي شانازي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لناو نتوكاني ترا لناو قلكاني ترا لناو امتي بيغمراني بيشوا هر وها انفر مديبر زان دبيتا فرياد راس يكبوشي بود جاتي بوجغراي ام فرموده فلسفه امید بردوامی ده چینید لنا دلی تاکه کنده. مروف لیره ده تنها وکو عرضم کردن بونوری که کاتی نیه. اما القیه که لزنجیره که پیروز که بردوام و ده بید بردوامیش بید. اتر لیرویه فلسفه هزده تا آراول اسلاما. اسلام وگ آینه که جهانی پیویستی به جسته که گوره و تا کوملگه که گوره. بو اوی پیامکی هل بگرید. ام جسته بتوانه ام پیام مزنه هل گرید. مکاثرکم کلا فرمودکاهات و وکشانازیک بهیزی مرویی، بهیزی اعتقادی، بهیزی بروبروا، بهیزی پاراسنی بهاکان، بهیزی اخلاق و جوان معامل کردن لگل خوا، لگل خلقی خوا، لگل مخلوقاتا بشویکی گشتی. بای صفتی ودود، یکی کلا ناوکانی خوای پروردگار، الودود، كاتيك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم داوا دكاد ام پیاوان هاو سرگيري لقل آفرته كابكن كخوشوستي ببخشتوا وخوشوستي هبه ودود به دهوت پیوندی نوان جنو مرد رنگ دانوی صفتکاني الهي تدابد رنگ دانوی اوس چون که برزان بیرمان نچه خواه گوره نو دونو ناوی خواه لقرآن دابو ام اشکرا کردو و چندان ناوی ترک لغیبای و ایمانای زانین بو اویه کبراسی مروفکان بتوانن کسفی او صفته بکن کسیگ اتوانه بشیوه کی زور جوانو باش کسفی الودودی خوای پروردگار بکا بریتیه لآفرتان آفرتان زیاتر اتوانن ام صفته کسب کن لپیاوان پیاوان برانبر یو اتوانن لصفتی القوی خوای پروردگار و کسب بکن بوی اما بو چیه؟ بو تکاملی جیانه خوشویستی؟ دبیت پر دیگ لیره دا بو ناسینی خدا مالی کپری بید لودو لخوشویستی نویه کی پاک دخاتوا دبیت جگی دا بزاندنی رحمت و مهربانی خوای پروردگار بله برزان لین پرورده یکی ام فرموده یا اویه که وشی بکومی هنو یعنی لناو ایوه دا با ایوه با ایوه شانازی اکم پیغمری خواه افرمه ما بستی اویه او کسانه یک لربازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا نادن او پرورده ورده گرن که پیغمبری خواه ایده با کوملگا چون که زوریه که بینا و نشان و بیبها و زوریه که اخلاقی تیداون بو بید جگه شانازی نیه نکره دلخوش بی بحشاماتیک که هیچ مثلا بهایی که تیدان پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آو تینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و بهیمنی ناو زریاکان دل خوش بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویه مالی که بختور پیکو بنه زمینه نویه که صالح بسازینه بجوره کوملگل لهمو آفاتیک پاک بکاتوا برزان ان فرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوست مودیرنزم ان فرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکنه سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ورگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحد که بانگشی او اکا الحدی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه
و جیان پر لعازار بایم من دال مهین دنیاوا فرمودکه دلید جیان بهای پیروزیه و پیروزی هیا من دال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوا اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا با اوی بتنها بجیان و هر وحاش کندنی فردانیت تاک گرایی فکری مدیرنه دلید تنها خود گرنگی چه جور بگره بر پرسیاریتی مخره سرشاند اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیج مثلا چه جور گره دوایی چند ساله کی تر که بسر یاتی اپره ازانه لتنیایی ها چند اک خرابه ازانه تنیایی چند اک مثلا دجمنی مروفایتیه مروف راده کشه تا ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشه تا ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جسته امد دا دبیت پاریزر تاگ لناو جسته امد دا لناو جسته کومالگ دا تندروستی درونی دا پاریزرید بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افراد از زکانم الحادی مودرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد. نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه. فرمودکه برسترین پل دادات افراد. الودود الولود. دایکات بناغی دروستی شهرستانیت. دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کتایی ام علقیج داکین لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعلقه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگموا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

زیگ لەگەڵ یادا ڕۆیشت. چەند ساڵێک بەسەر بانگەوازی ئیسلامیدا تێپەڕی کرد بوو. فاتمە لەگەڵ گەورەبوونیا زیاتر ئاگای لە باوکی ئەبوو، خەمی بۆ دەخوارد. باوکیشی ئاگای لێبوو کە فاتمە وریایی ئەکات، بێدەنگ بوو، هیچی نەئەوت و دڵی نەئەشکاند. ڕۆژێکیان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە سەرتەپی سەفا بانگی خزمانی کرد، دوای ئەوەی کە ئایەتی وەنذیر عەشیرەتەکە لە ئەقرەبین هاتە خوارەوە. فەرمووی: ئەی نەوەی عەبدولمەناف، لای خوا من هیچ سوودێکم نییە بۆ ئێوە. ئەی عەباسی مامم، ئەی سەفی پورم، ئەگەر ئێوە باوەڕ نەهێنن من ناتوانم هیچ سوودێک بۆ ئێوە بگێنم. ئەی فاتمەی کچی محەممەد، من لای خوا ناتوانم هیچت بۆ بکەم ئەگەر خۆت ئیماندار نەبیت و بڕوانەهێنی. هەرچەندە فاتمە ئەو دەمە منداڵ بوو، بەڵام پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ویستی هەر بە منداڵی بیر و هزی بجۆڵێنێ و وشەی یەکتاپەرستی لە دڵیا جێگیر بکات. هەر بەهۆی ئەو چاودێریەوە بوو کە ڕۆژێک بینی باوکی لە حەوشەی کابەدا لە سوزدەدایە. کافرانی قوڕەیش لە شوێنی کۆبوونەوەی خۆیان دانیشتون و ئەبوو جەهلی لەعین وتی ئەوە کەسێک نییە تۆزێک ئازار و چەرمەسەری محەممەد بدات. عوتبەی کوڕی ئەبوو مەعید هەستا و ڕۆیشت. لەو لاوە هاتەوە وەرگوڕی خۆڵی ئاژەڵێکی پێبوو هێنای و دای بەسەر و ملی پێغەمبەردا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. کەس نەبوو بچێ بەدەمیەوە، یان کەس نەیوێرا. خێرا فاتمە پەلاماری دا و سەخوڕ و پیسیەکەی لێ دوورخستەوە و چەند قسەیەکی بە قوڕەیشەکان وت. پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سەلامی دایەوە و دەستی فاتمەی گرت و پێکەوە ڕۆیشتنەوە بۆ ماڵەوە. ئازیزان، مێژوو نووسان زۆر کەم ئەم شتانەیان بۆ گێڕاوینەتەوە. زۆربەی کار و چالاکی لە مەکەدا و نەو دیار نییە، بەتایبەتی کاری ژنان. مێژوو نووسان زیاتر گرنگیان بە شەڕ و جەنگەکان داوە، زیاتر گرنگیان بەو باسانە داوە. ئەجینا دڵنیام زۆر کار و چالاکی بووە کە جێگەی تێڕامان و لەسەروەستان بووە، بەتایبەتی دایکە خەدیجەی ئازا و دامەزرا و کچەلێ هاتووەکانی. ساڵان هات و ڕۆیشت، پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ پێشەوا ئەبوبەکردا کۆچیان کرد بۆ مەدینە. بەگەیشتنیان بۆ ئەوێ چەند کەسێکیان نارد بە دوای خێزان و کچوو مناڵەکانیاندا. ئەوانش لە شاری مەکەوە خۆیان ئامادە کرد. هەرچەندە بە پەنهانی و بە بێدەنگ ئەو کۆچەیان کرد، بەڵام جاسوس و سیخوڕەکانی قوڕەیش هەواڵیان گەیاندبوو. چەند کەسێک چوونە سەر ڕێگەیان، ئەگەر بۆ ژێڕانەوەشیان نەبێت بۆ ئازاردان و چەرمەسەریان. فاتمە و ئوم کەلسوم پێکەوە سواری حشترێک بووبوون. کابرایەک بە ناوی حوەیریسی کوڕی نەقیزی نێزەکێکی کرد بەوەی جی حشترەکەیاندا. حشترەکە ڕاپەڕی و هەردووکیانی فڕێدایە خوارەوە. دیارە هەر کەسێک بەو جۆرە لەسەر حشترێک بکەوێتە خوارەوە ئازاری زۆری پێگات. سەر ڕای ئەوەی کە زۆر ترسان و بیانگرن و بیان جێڕنەوە بۆ مەکە و نەهێڵن ئەم کۆچە بکەن. حوێریس لە مەکەدا زۆر ئازاری پێغەمبەری خوای ئەدا. یەکێک بوو لە دوژمنە هەرە سەرسەختەکان هەتا دوای کۆچکردنیش. بۆ ساتێکیش لە ژیانیدا نەوەستاوە لە دژایەتی کردنی ئیسلام و پێغەمبەری خوا و مسلمانان. لەبەر ئەو کارە خراپانەی ناوی چوو بۆ لیستی ڕەشەوە کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ هاوڵاندا فەتحی مەکەیان کرد. یەکێک بوو لەو کەسانەی کە بە سزای پرتاوان و تژایەتی خۆی گەیشت و کوژا. ئیمامی عەلی خوای لێ ڕازی بێت ئامۆزا و زاوای پێغەمبەر بوو سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. خۆشەویستە و ئالودەبوون و تێکەلیەکی زۆر لە نێوانیاندا هەبوو. ئیمامی عەلی لە ماڵی پێغەمبەری خوا و لە بەردەستی خۆی و خەدیجەدا پەروەردەکراوە. پێش دابەزینی نیگا بۆ محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم چوو بە لای عەباس و حەمزەی مامی. پێوتن خۆتان ئەزانن ئەبوو تالیب زۆر هەژارە و ناتوانێت مناڵەکانی خۆی بەخێو بکات، بە هەر یەکێک لە ئێمە بەجۆرێک هاوکاری بکەین. دوای ئەو بڕیاریاندا هەر یەکێکیان منداڵێکی لێوەربگرێت و لای خۆی بەخێوی بکات. بۆ بارسووچی ئەبوو تالیب، محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم عەلی بردە لای خۆی و بە دەستی پیرۆز و موبارەکی خۆی پەروەردەی کرد. کاتێک نیگای خوایی لە ئاسمانەوە دابەزی، عەلی تەمەنی 6 ساڵان یان 10 ساڵان بووە. یەکسەر باوەڕی هێنا و مسلمان بوو. 13 ساڵ بە بەردەوامی و بەبێ دواکەوتن پشتگیری لە پێغەمبەری خوا و بانگەوازەکەی کرد. کاتێک کۆچکرا بۆ مەدینە، هاوڵان هەموویان کۆچیان کردبوو، تەنها عەلی مایەوە. بەتاقی تەنها جگە لە خوای گەورە، بەبێ هیچ پشت و پەنایەک لە جێگەکەی پێغەمبەری خوادا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم مایەوە. لە مەدینەش کە کۆچکەران و ئەنسارەکان کرانە برای یەکتری پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، عەلی کردە برای خۆی. بەم جۆرە ئابینین جارێکی تر ئیمامی عەلی هاتەوە ماڵ و باوەشی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. لە دوای جەنگی بەدر پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فاتمەی کچی دا بە عەلی.

ئەزدەکانم ئەوە پێغەمبەری ناردارمان عەلی سەلات و سەلام ڕۆژی قیامەتیش ڕۆژی قیامەتیش ئەم ملەتە نەکبەتە داماوە بەبەردەوام خەریکی ئازارداری دڵی پێغەمبەر عەلی سەلات و سەلام ئەوە تا ئێستا پێغەمبەر ماڵاوەی لە دنیا کردووە ڕۆژەوە بۆ لای ڕەفیق

0: شنەی هەوار
1: دایک دایکە هەوار گەی سەرەتای ژینم چراخانی دڵ فێرگەی ئەوینم سێبەری چڕی تاوسانی بوونم ساڕێژی زامی قزەی خونچەی گوڵاڵی خەندە و کەنینم هەوێنی شادی بۆ گریە و شینم کرەی ڕەزە دێم بۆ وەرزی خۆشیم دەوای سروشتی شیفای نەخۆشیم خەڵای ئومێد و لووتکەی پەرۆشیم تۆ کەم و کوڕەی ژینت داپۆشیم حەکیمی دەوران بۆ خەمی گڕۆم پارێزەرەکەی پۆشتەی و ئابڕۆم ڕووناکی هیوای باڵای تەمەنم وەنەوشەی نیگای دیدەی ئۆغژەنم بەهەشتەکەی خوا لەڕێی ژیانم قوربانی دەری سەرتاپای گیانم

0: ناسراو بە مامۆستا تاهیری بامۆکی لە گوندی بامۆک لەدایک بووم لە ساڵی 1956. بنەماڵەکەمان بنەماڵەیەکی جوتیار و ئاژەڵدار و ئەوانەن ئەلحەمدوللیلا لە ڕووی ئاینیشەوە تا ئەندازەیەک پابەندین بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و بە ئەنجامدانی عیبادەت و شاعیرە دینیەکان و ئەوانەوە.
1: حەزەکەن باسێکی مناڵی و سەرەتای خوێندن بکەیت.
0: وی کە لە بیرمان بێ مە لە بامۆک خراومەتە قوتابخانە لە تەمەنی 7 ساڵیا و سەرەتایم لە بامۆک تەواو کردووە.
1: نازانی ساڵی چەند چیتە تە مەکتەب
0: لە دەوری 64 و ئەو ناوە بێ 63 و 64. ئیتر ناوەندیشم لە هەڵەبجە تەواو کردووە. مەرحەلەی مناڵی ئێمە لە لادێ خەریکی ئیشوکاری بێجگا قوتابخانە، خەریکی شوکاری فەلاحەت و جووتیاری ها و کاریکردن و یارمەتیدانی باوک و دایکمان، هەروەها لە مزگەوتیش لەگەڵ مامۆسا و فەقەی مزگەوتە سەرگەرم بووین دوای نیوەڕۆان و دوای دەوام. ئەگەر ئیشی ماڵەوەمان نەبوو بێ فێری قورئان وەسن جزمی عەمە و جزمی تەبارەک و ئینجا سەرەتاکان لەبارەی خوا و ئەسڵی دین و فەرعی دین و ئەمانە اینجا یاری مناڵان و مەسەلەن ئەوانیش مان هەر بووە لە ناو دیا مناڵی ئاوایی ئەچنە دەری لادێ لە خەرمانێکە کە خەرمانی گەورە هەبووە لە ناودیەکانە کە زۆربەی جووتیارەکان دەغڵ و دانەکانیان گەنم و جووە و نیسک و نۆک و پاقلە و هەموو ئەو شتانەیان تیا کوتیوە. ئیتر مەشهورە بە خەرمانی کانی ماران و خەرمانی سەرکەن و خەرمانی تەختەقان و ئەمانە. لەو خەرمانانە ئیتر مناڵ یاری کردووە سێباز و حەیزەران و شیلان شەق و کڵاو فڕتکێنە و ئەوانە. ئینجا مەلەکردن لە گۆم و کانی و چەمەکان و ئەمانە ئەوە ژانی مناڵیمان زیاتر بوانە بس.
1: تەمەنی گەنجی و دواتر قۆناغی خوێندن و تاکیوەڕۆی
0: تەمەنی گەنجیم دیارە گەنجی زەمانی من هەمووی ئاڵۆزی و ناڕەحەتی و بەبوونەی ئەوەی کەوە ئەم گەلی کوردە لەوەتی منیش لەدایک نەبووم، هەر لە هەوڵی ڕزگاری و گەیشتن بە ئامانج و ئاواتی خۆمان بووین وەکو گەلانی دنیا. بۆیە شۆڕشی کوردی دەستی پێکردووە، بەتایبەتی ئەم شۆڕشی ئەیلوول لە 1961 کە دەستی پێکردووە. ئیتر من سەرەتای مناڵی و یعنی فامم بوو ئەو کاتانە. لەبەر ئەوە بەڕاستی زۆربەی زۆری ژیانی گەنجیمان لە ڕاکردن و خۆشاردنەوە و خەنەق لێدان و ژێرزەمین و چادر هەڵدان و ئەمانە بەسەر بردووە.
1: هەر خێزانە پێکەوە ناوپرۆسی هاوسەرگیری
0: پێشەوە باوەڵامی پرسیارەکە ئەوە مەرحەلەی ناوەندیم لە هەڵەبجە تەواو کردووە، مەرحەلەی ئامادەیم لە خوێندنی ئامادەیی لە سلێمانیم تەواو کردووە، پەیمانگای تەکنۆلۆجیم لە بەغا تەواو کردووە. ساڵی 80 پەیمانگاکەم تەواو کردووە. ئینجا کۆلێژی کوردستان بۆ زانستە شەرعیەکان لە هەڵەبجە لە ساڵی 2009 تەواوم کردووە. ئیجازەی مەلایەتیم لە ساڵی 1991 لە ئاوارەی لە ئێران لە سەردەستی بە ڕێز مامۆسا سەید نەجمەدین و مامۆسایانی هەڵەبجە زانایانی کورد وەرگرتووە.
1: لەو بەشی تەکنیکیە دامەزرایت؟
0: بەڵێ دامەزرام بوو مامۆسا لە ئامادەی پشتسازی هەڵەبجە. 6 ساڵ دەوامم کرد. دوای ئەوە ئیتر لە 87 کە ئێمە فیرار بووین لە عسکەریمان نەکرد و ئاوارە بووین بۆ ئێران و ئەوانی تر فەسڵ کرام لە مامۆسایی و دوای ئەوە کە هاتمەوە ئیجازەی مەلایەتی مەرگرت بوو. ئینجا لەسەر ئەوقاف عریزەم دا و تەعین بووم بە ئیمام و خەتیب.
1: ئێستا حەزەکەین ئەوە بزانین بەدەر لە کاری ئەو پەیمانگا و تەکنیکی و دامەزراندن بە مامۆسایە بواری دینداری و خوێندنی ئاینەکەی لە کێوە دەستی پێکرد؟
0: خوێندنی ئاینی هەر لە مناڵی وەکو عەرزم کردی لە بامۆکەوە دەستم پێکردووە. هەر مناڵی بچکۆلە بووم لەگەڵ مناڵانە لە حوجرە، چونکە بامۆکی ئێمە هەمیشە حوجرە و فەقێ و مەلای هەبووە. لەگەڵ فەقەکانە ئێمە کە مناڵتر بووین لەوان ئەوان دایان ناوین قسەیان بۆ کردوین مەسەل نەسیحەتیان
1: کردوینی خوێندنی فەقێتی و بڵێن قۆناغ بڕی و فەقێتی سوختە مساعدەکەوەی
0: کە دەستم پێکردووە بە کاملی بە سۆگەری لە 87 دەستم پێکردووە کە دوای ئاوارە بوونمان لە ئۆردوگای سەریاس و لە شاری پاوە لە شاری پاوە و لە گوندی دووریسان خوێندوومە. ئینجا ئەوە لە بەغا مەسەلەن زۆر ئیستیفادەم کردووە لە عولەمای بەغا لە پێش 80، چونکە من 78 و 79 و 80 لە بەغا قوتابی بووم و 81 و 82 لە بەغا سەرباز بووم. ئەو 4 ساڵە زۆری ئیستیفادەم کردووە لە مامۆسا زانە ناودارەکان، خەتیبە باشەکان،
1: ئەو خەتیبانە، ئەو زانە ناودارانە کە خۆت ئەڵێ بە بیری بێتۆ زیاتر لە خزمەتی کیا خوێندووتە؟
0: نمخندو وکو درس

0: دانشم بس لە دەرسی دەرسیان هەبوو دەرسی عام بەشداریم تیا کردووە تە خوتبەی جمعەیان هەبوو بەشداریم تیا کردووە
1: ئەی بەچی بەچیک ئەڵێ نەم خوێندووە بەچی گەشتوتە
0: نانا لای ئەوانە نەم خوێندووە ئەی من پێم نەوتی لە مامۆسایانی کوردستان خوێندوومە لە بامۆ خوێندوومە لە هەڵەبجە خوێندوومە ئینجا لە ئێران لە ئاوارەیشا خەڵک خەریکی شتی تر بۆ من خەریکی فەقێتی و دەستودەر بە تایبەتی لە گوندی دووریسان لە لای بەڕێز مامۆسا مەلە فایخی ئەسپەرێزی لە خزمەت مامۆسا مەلە مەحموودی عەنەبی لە وەل مامۆسا عەبدولقادرمان هەیە کە خەدیبی سەیسایق ویسار دەربەنی خانە ئەوش لە پاوە وەلە نەسر دەستم لەلا خوێندووە تا ئەخیرەن وەکو عەرزم کردی لە سەید نەجمەدینی تاها کە ئیمام و خەتیبی مزگەوتی ئوسامە بوو لە هەڵەبجە
1: چەند بڕواناوە هەیە مامۆسا
0: بڕوانامە عەزم کردی ئەوە ئیجازەی مەلایەتیم هەیە کۆلێژی کوردستان بۆ زانست شرعیەکان یعنی بەکالۆرسم هەیە لە ئیمامەت و خیتابەتا و پەیمانگای تەکنیکیم لە کارەبا تەواو کردووە ئەوانم هەیە
1: بۆ یەکەم جار وەکو مامۆسا ئاینی لەکوێ دامەزرای
0: بۆ یەکەم جار کە هاتینەوە من پێش ئەوەی کەوا یعنی خوێندن تەواو بکەم و ئیجازەی ژۆر بگرم لە بامۆک ئیمامەت و خوتبە ماوە نوێژی جەژن و ڕەمەزان و ئەوانم بۆ کردوون چەند ساڵ دوایەوەش کە چوینە ئاواروی ئێران لەوێ لەناو ئۆردوگا و لە دیهاتەکانە هەروە ئەوە خەریک بووم بە تایبەتی لە دیێی بندەرە لە نزیک شاری پاوە تەقریبەن سێ ساڵی ڕێک بەردەوام ئیمام و خەتیبیان بووم دەرسم بە پیا و ژن و کوڕ و کچیان وتووە ئەلحەمدوللا ئێستش تێکەڵی و پەیوەندی بە قووت لە بینی ئێمە و ئەوانە هەیە هاتوو چۆمانەکەن هاتوو چۆیانەکەین و دوایەوەش کە گەڕاینەوە لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەی 92 من لە ئەوقاف تەعین بووم یەکەم جار لە باریکە لە برایەتی لە مزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیلانی زەنگی سەریەکان لەوێ چەند ساڵێک لەوێ بوون تەقریبەن نزیکەی 5 ساڵ کەمتر 91 هەتا 95 دوایەوە هاتمە مزگەوتی گەورەی سەید سادق بە ئیمام و خەتیبی لەوێش بووم تاوەکو 2000 بەڵام هەتا تەقریبەن ساڵ دوو ساڵ لەوێ خەتیب بووم ئیتر بۆ نەیبار و دۆخی سیاسیەوە لە خەتیبی لابرام اینجا دوای ئەوە لە هەڵەبجە ئەم مزگەوتی حەزرەتی عومەری کوڕی خەتابە کرایەوە کە ئێستا ئیمام و خەتیبی من لە ساڵی 97 لەو کاتەوە خەتیبی ئەم مزگەوتەمەوە 2000ش کە ماڵ ماتەوە بۆ هەڵەبجە لەو کاتەوە ئیمام و خەتیبی مزگەوتی پێشەوە عومەری کوڕی خەتاب لە هەڵەبجەی شەید
1: بەڵێ مامۆسا بەدەر لە وتاری ئاینی لە چ بوارێکی ترا لە چالاکی و بڵێن خزمەتی
0: وەڵای ئیتر ئێمە عادەت ئینسانێکی کۆمەڵایەتیم یعنی خەڵک وام لەناو خەڵکا مەشهورم کە بە بۆنە و خۆشی و ناخۆشیەکانی خەڵک ئەوەم تەعزیان هەبێ شایان هەبێ اینجا سوڵح مەسەلەن ئاشتاوایی ئەمانە زۆر ئەلحەمدوللا خەریکم اینجا دەرس و دەوری عامم هەیە دەرسی ژنان و پیاوانم هەیە بە گوێرەی توانە اینجا چارەسەرکردنی کێشە و پرسیارەکانی هاوڵاتیان فتوانی من لیژنەی فتوایە نیم بەڵام لیژنەی فتوامانە بوو 2005 کە داخرای تر دەوەختەوە بەشداریم تیانە کردووە
1: فەقێو نیە
0: فەقێشمانە بوو تاپار تەخەڕوجیان کرد 4-5 فەقێی باش و ڕێک و پێکمان هەبوو ئیتر ئەوە کۆلێژی نەنتەواو کرد چی پێڵێن معادی ئیسلامی لە کولێ وەرگیرانی سەر لێرە نەماوە سا فەقێمان نییە فەقی باش کەم بووەتەوە ئیتر ئینسانیش ناوێرێ بەڕاستی هەموو کەسێک گا بە فەقێ
1: پێشتر پرسیارێکم کرد باسی پرۆسەی هاوسەرگیری
0: ساڵی 1986 هاوسەرگیریم کردووە
1: چەم ناوتان هەیە
0: کچێک و سێ کورمان هەیە
1: بەدەر لەم کاری مامۆستایە بە چەند شوێن بە ماڵەوە چەند شوێن گەڕاوی ئاوارایی و ناڕەحەتی و
0: بامەک زێدی خۆمە و هاتومەتە هەڵەبجە دوای ئەوە کە ماڵم جیا بووەتەوە و لە هەڵەبجەوە ڕامان کردووە بۆ ئۆردوگای سەریاس اینجا چوومەتە پاوە داریان پاوە بندەرە اینجا هاتومەتەوە بۆ باریکە سەی سادق ئیسا هاتومەتە هەڵەبجە
1: مامۆسا گیان بەدەر لە کاری مامۆسایەتی وەکو کاسبی و گوزەران زیاتر دەزڕەنگینی و ئیش و کار چی بوو
0: وەڵاح هەموو جۆرە ئیشێکم کردووە لە فەلاحەتەوە لە حەیوانداریەوە لە اینجا دوکانی کارەبایی سیم پێچیم هەبوو لەفی ماتۆڕات و ئەوانە ئەلحەمدوللا هونەرێکی باش و دەستڕەنگین بووم خەڵک ڕازی بوون لە ئیشەکەم هەتا لە ئاوارەیش لە ئێران هەر ئەو دوکانم هەبوو و ئێستش کەلوپەلەکەیم هەر ماوە ئەوانەوە ئێستش خەریکی فەلاحەت و باغداری و ئەوانەم تا ئەندازەیەک لە خزمەت باوکم و لە دیقەی خۆمان دوای ئەوەی کەوان نوێژ و جمعە و جەماعەت و دەرسەکانم تەواوە بێ ئیشێکی زەرورم نەبێ ئەڕۆم بۆ ئەو ناوباخ و فەلاحەت و شتە
1: مامۆسا گیان حەزەکەین بەڕێستان زیاتر وەکو زانایەکی ئاینی کارەکەن ئامۆژگاری بۆ زانانی ئاینی ئەمڕۆ چییە ئەبێ چۆن بن والله من باري زيادة لباري دين داري و سياسة و تيكالي سياسة
0: من لا پیش او بخوم عليهم انجا هر ما مسائكي برئيس كا اگر لخوم قورتر برای بچوکو اگر ریشی سپی بکو باوک و آنج لخوم کمترن یعنی لتمناوکو براو کر آموشگاری همو برزگا کم که براسی خواه بمراقی بزانین خواه بحاضر بزانین لهمو کاروبارو قصه یک مانا که ای کن رازی کردنی خواه من هدف بی چون که دنیا شخلو پخلوات یکا هر که چاو نابه یکا همو یکو بلقی سر آوائی تقیه و اتری چه او یک دو همو ما مسایی که برس دواء کم کوا هولی فیربونی علم بدین من المهدی الى اللحد و قل ربی زیدنی علما چون که براسی انسان اگر پی بلین عالم و عالم نبی و کوای پی بلین دکتور و دکتور نبی اگر دکتور نبی و ورگی خلقل ری ای کجی اگر عالمش بی و باسی دین بو خلقی بکا علمی پی نبی او ضرری لقازان جی زورتر و خلق بدبین کال اسلام و دعوان لیه کم خواهن پاریزن لمادیات یعنی ماده نبیت هدف پاره سک دعوت اما مسائلانه خواهنی لیه پاریزن چون که براسی حیا انسان با دعوان لیه کم خواهن پاریزن لبواری آفرت و تیکالی آفرت اینا محرمو اوانه چون که اوش داوی که کوا پلای پی براو بو لکه دار کردنی حضرت یوسفو چنان پیاوی گوری تری ام دینداری و خواناسی لزنجیری پیغمبران و اوانا و داوه اکم زور پنانه بر حزبایتی و سیاست و اوانا نکره انسان سیاسی نبه اگای لبارو دوغ نبه بلان براسی بی که با هدف و بی که با قبل و قبه او زور خطره بلکو ابه بی که با خزمتکار با دینکی لبر او ابه ماموسا تواجودی لمزگو زورتر به و حضوری هبه لحجره و لناو خلقه به آگای لیان به بوشار سرکنی که شو دردکانیان به طیبتی ام زمانه پتاو دردی زور ری کردو تا کوملگا کمان گنجکان من هموی ببونه ام فیسبوکو ام مسائلی تکنولوژیا و برو حال دیر ارونشتی پیس و ناشرینیان پیشاندن انجا عرق و شراب و تلیاک و نیرگل و جگر و ام حب و شروب و ام مسائلانه انجا مسئله نیربازی و مسئله ایسا هاو رگز بازی و مسئله ام مسائلی یعنی تیاچون او همو شتا پیسی کوا اکریتا و او گنج پنای پی ابا پنا اگرم بخوا ابی زانایانی اینی رولی کاری گرمان نبی لپارسنی گلک من با امر بمعروف و نهی لمنکر برین مایی کردن
1: آن سیان بدر لمانی که باس من کرد لجیانی خوتا زیادر چر رو دایک چه بسرحات یک کاری گری و شینواری لسد تو جیماو کمن شتیک پیادم نبوی باسی که بنا
0: والله جا کم کاری کم یاداوری و کم بسرحات و ناسوری باسی کامیانه بکین باسی زمانی سعیم صدیق بکین باسی هفته و چوار بکین باسی هشته و سیب و هشته و حوت و هشته و هشت و کیمیا باران و باسی کور رو باسی شری ناو خو باسی همو او عزیت و آزاری کوال ریگی کاری ملایتی حتوت ریگم باسی مردنی منال و یکو دوان و لآواری و یعنی من زور زوره براسی ناسوری من زور زوره خوشش من بو و نخوشش من بو
1: لرژانی دینداری و کاری ماموسایتی یعنی او نراحتیانت چیه اگر با کردی بیلی؟
0: والله کاری ملایتی زور نو نراحت براسی من علم یعنی دکتوری دل بی و دکتوری چاو بی اوانه ملایتی نراحت نیه سایقی تیاره بی تیاره و روکوان بی اوانه ملایتی نراحت نیه اگر ملا بی و لخواترز بی اگر بتوی خوار رازی بکی خزمت بخلق کی قرسترین کار لم سر ارزا کاری ملایه بلام اگر بتوی بسر دین و بجید آسانترین کار کاری ملایه شتی که سپی پسه بسر تو پالتای بکره بر تو خونه و بنیه ملا و برو ایت دعا بکو نیشته بکو انجنوکا در بکو انجا بهشت و جهنم بخلقی بو سربم حزبکا بکو بیو بکو لهرکی و چور بخوتی تیه بکته او جور ملایتی آسانه بز اگر ملایک بی بتوی خوار رازی کهی بتوی خزمت بو کوملگای بکی خیانت بگل و نیشمانه که نکی ملایتی زور قرصه کاری پیغمبرانه اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا
1: مانوسا یعنی لحوالانی خود لزنانی آینی زیادر به جیان نامه و به حاصل کوت و جیانی که کاری گری امرو زیادر تکالی لگو که
0: زیندو یا مردو
1: زیندو مردو ها فرقی نی
0: والله زور اوانا یعنی که رولی کاری گری آنه بوا که مانوسا عمر رشاوی مانوسا پارزانی جنابی مانوسا ملا عثمان مثلاً امانه مامسا ابراهیم رشاوی او هر وک رفیق و براگورم و ابو من زور زور استفاده ملي كردو له حيات ما لزینو کانج مامسا حسن شمیرانی مامسا ملا موسا مثلاً امانه پیوان یکن زور استفاده ملي كردو
1: بله مامسا یان لبواری خویندنه و نوسینا خودشونه بینی تو
0: والا جاران زور زور مخوینده و یعنی اتوان بله موقعاتی که لأردوگای برایتی بوم یا لأیران بوم اگر مبالغه نبی لوانی لروجه که 200-300 دا پر رکتیم مخوینده بیتو بلا میسا ببونه سرقالی و ببونه تکنولوژیا و ام انترنیت و امانه و هچه نویج لخیره بکاریه نم بو آماده کرنی و تارو درسکانم بو بلاو کبنوی بابتکانم بلا براسی خوینده و کم بوتو بلا الحمدلله دو درسم هیا لگل جمعه کم او سیانه واملي اكن كوا سيري تفسير كان وحديث كان وكتاب ودعوي واوان بكم
1: ما وصيان ام متراني برستان لو شيناني كتيا جاوي لو شاراني ك خدمت تيا كدو توان راو كو ارشيفك بر همكان كوب كريتو يا هروا تو مارك راو روشتو
0: روشتو هندي كي هر تجيلي كي زنبو تجيل بكري تجيلي كي رود هندي فيديو نبو هندي مثلا استيج مثلا او هميك شريتي تسجيله بتجيل هي شريتي كاسيتي قوريه هي شريتي 8 مليم هي 4 مليم يعني انواع واشكال دفتري وتارو امان انه والله هيك نكراو بارشيف امولاتي ما بتايبتي امشاره من داويلي بردنا كم كلام قصيه كم هاو كاري زانا نابين من ابينم لشاركاني تله ولير لسليماني مثلا لشوناني تر ملايك وتاري قدا قنجاني كيزور بدوري عن اي قوسنا وبابتكاني بو اكن بارشيف بو اكن بكتاب ليردن كدن كيجنبي يعني نهست بو ناكم يعني من دو يك دو كري قنجابون اوان فيسبوك كان بو دروس كردم اوان سايت كان بو دروس كردم مالان اوابي اسش زور ممنون يعني تواوي دنيا استفاده كدو لبابتكاني من الرقا او دو كري قنجاوا اسش جك دوانك تقريبا سفرشتي وتارك انا كان بلاي انا كانو برايكي بريزي جمعانيه براسته وخو وتارك بخشكا ودوايه وخم وتارك بكاميرا اقرم انجا كوبيه كم اينيرم بو او برايك ادميني سايت وشتكانن اوانج لوي كونفيرتي كانو انجا بلاي كانو بدنق بالرنق يعني بفيديو بدنقيو خلقي كي زوري سفايليكا
1: بله ما سعی می‌کنم پرسیاری زورم بیاکنی خود اگر شتی ما بیا آموزگاریک ما
0: من سپاسی زناب تکم دعای سرکوت نیب و خوازم یادارم خوای جور عاقبت خیری کا
1: رنمایی وام کتاب است چیه
0: ولی ام کتاب حقی تعبله و بتالی تعمله خاطری کسی تعمگره چون که او آبی به مال بسرت او مال فیض من قول ایلا لديه رقیب عتید او خالکه یعنی او ندیک حق او نبله اسلوب جايه يعني تحق بلي باسلوبك مثلا تمات ايدي بجني جانا كابه بريا بس ايدي بك الخساريه كا توش قسي حق باتواني جواد برازيني توا بس اقر نا حق بنجم لا طاهر به امام الرباني بشعب الخارجي لاني به نا حق بو مالي او امشغاري من يكم بوتو او دوهم لدواي اما هول با رضا من دي خوا وخدمت كردن بميجي دينكت وقلكت هدف دبي ان شاء الله انه ناجح وموفق لي
1: سباستانك
0: سباس و جنابشتان بخير بين سرچا
2: بي سراني بارس عزيزان ليره دا ماوي برنامه حواري محراب کوتاي هات هي وادارين كوا سوتان ليور گرتبه هر شادو كامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دسپيرين خواتان لگل
3: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم

پێت خۆشە سواز بۆ تۆ ئەوەندەی تۆ پێت خۆشە سلاوت لە دیداری پاکی پێغەمبەر نازدارەکەی تۆ اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد پێغەمبەر گیانە فەرمێ الکلمة الطیبة صدق کلمەی جوان کلمەی شیرین کلمەی ڕێکوپێک کلمەی بەکەڵک صدقەیە خێرە لەبەرەو براکانم خوشکەکانم بیسەرانی خۆشەویست گەنجە جوانەکان ڕیس پێ نورانیەکان ئافرەتە بەتەمەنەکان کچەکان کوڕەکان گەنجەکان ڕەحمەتی ئەو خواتان لێبێ حەتا ئەتوانن وشەی ناشیرین بەکارمێن ئەزانن ئیسلام حەرامی کردووە جوێن بین سیباب موسلم فسوقون و قتال و کوفرون جنێوان ئینسان فاسقەکە شەڕکردن لەگەڵ برای موسڵمان و خوشکی موسڵمان لە دین دەردەکات قوربەسارە ئەوانەی کە بەرە دروستەکەن بۆ دژی ئیسلام قوربەسەر ئەوانەی کە بەرە دروستەکەن بۆ دژایەتی قورئان قوربەسەر ئەو کەسانەی کە بەرە دروستەکەن بۆ دژایەتی ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قوربەسەر ئەو کەسانەی کە منافقن و لە پشتەوە پاشقل لە موسڵمانان ئەگرن لە پشتەوە خەنجەر لە ئیسلام ئەگرن لە موسڵمانان ئەگرن لە پشتەوە خەنجەرەوە شێن قوڕیان بەسەر دنیا هەروە ڕۆشن نابێت ئەزیزەکانم نورەکانی چاوی من ئەزانن ئیسلام حەرامی کردووە کە تەعلیق بێ لە خەڵک ئەزانن ئیسلام حەرامی کردووە کە ناو ناتۆرەی ناشیرین بنێ لە خەڵک وەلا تەنابەزوا بالئەلقاب ناو ناتۆرەی ناشیرین مێن لە یەک قسەی ناشیرین مێڵێن بە یەک دڵی یەک بریدار مەکەن عەزیەتی دڵی یەک مێن قسەی ناخۆش و ناشیرین و ناڕەوا و نابەجێ مەکەن مەیکەن پێغەمبەر جان بە کەلیمەیەک کورت و پوخت و فرمانە فەرمێ چی سەیری کەن سوبحان الله فەرمێ ئەوەی خوا پێی ناخۆشە نەبیکەن نەبیڵن نە ئەنجامی بن ئەبن بە خۆشەویستی خوا ئەوەشی کە خەڵک پێی ناخۆشە نەبیڵن نەبیکەن نە ئەنجامی بن خەڵکیش خۆشەوێن کاتە بارز لە خەڵک بگرین قسەمان خۆش بێ زمانمان شیرین بێ بۆی بەختەوەری دنیا قیامەت بین ئەها خوشک و براکانم پێشینانی ئێمە ڕەحمەت لە بابا پیرانمان قەبری مردووەکانمان پڕ ڕەحمەت بێ خوا ڕەحم بە غەریبەکانمان بکا فەرمیانە چی فەرمیە جێی گولە چاکە بێتەوە بەس جێگەی قسە چا نابێتەوە یانی جێگەی گولە ساڕێژە بێ بەڵام قسەی ناخۆش و ناشیرین و نابەجێ و ناڕەوا هەر پێوە دەیتەوە هەر کاتێ ئەو مرۆڤە ناتەندروستە دەبینی برینەکەت هەڵدەداتەوە لەبەرۆ هەتا دەتوانن هەتا بۆمان بکرێ شەیتان بە نەفرەتکەن وتەی ناشیرین و ناڕەوا و نابەجێ بەرامبەر بە یەک مەڵێن پێغەمبەر گیان سەلی الله عەلەیهی وسەلم بە سەحابەیەکی فەرموو کە بە بیلالی حەبەشی فەرموو ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ فەرمووی سەحابەکە پێی وت وتی دایک ڕەشوەرە بان یەکمان بۆ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلم هێشتا ئوموری جاهیلیەتت تیایە لەبەرەوە کۆمەڵێ وشەی نابەجێ و ناشیرین هەن لە وڵاتیمە بەکاری مێن ئەڵێ فلانکەسی شەل فلانکەسی چۆر فلانکەسی کەڕ فلانکەسی لاڵ فلانکەسی خێل فلانکەسی وا ئەمانە ئەمە زۆر ناشیرین ئێستا ئەم وشە جوانانە هاتوونەتە بەدیلی ئەوە بە ئینسانێک کە نابینایە بە پێڵی نابینایە نابیستە چەند جوانە بیرکۆڵە بیرکۆڵە چاولێ چەند جوانە وشەکە چەند جوانە ئابێ نابێ شعری وەگە کەم ئەندامە خاوەن پێداویستی تایبەتە دخوا ئەم وشە جوانانە بەکار بێن پیرەمێردی ڕەحمەتی ئەفەرمێ ڕەحمەت لەو قەبرەل ئەم کەڵە پیاوانە بەردی بناغی ئەم میلەتەن بۆیە ئەم میلەتە خاوەن ئەخلاقی جوانە خوا وەسفی پێغەمبەرەکە بەچی وئینەکە لەعەلی خولقین عەزیم إن أحسنتم أحسنتم خلقا خواص في أغمرك ما أخلاق جواني أنجا في أغمرك شوار باشترين كس بريسترين كس لأيوة أو كس يك أخلاقي جوان بي خوا خياركم خياركم لأهله باشترين كس لو أخلاق جوانية يك لو أخلاق جوانية أو يك بو خزم كسو كاركي خو چاق بي بو خزم كسو كاركي خو چاق بي أجا خير كلا في شابية بخزم كسو كاركي خو وخياركم لنسائه باش بن بو خزانه كانتان قرآن فرمي وعاشروهن بالمعروف
بجوانی

0: شنەی هەوار
1: دایک دایکە هەوار گەی سەرەتای ژینم چراخانی دڵ فێرگەی ئەوینم سێبەری چڕی تاوسانی بوونم ساڕێژی زامی قسەی خونچەی گوڵاڵی خەندە و کەنینم هەوێنی شادی بۆ گریە و شینم ترەی ڕەزە دێم بۆ وەرزی خۆشیم دەوای سروشتی شیفای نەخۆشیم قەڵای ئومێد و لووتکەی پەرۆشیم تۆکەم و کوڕەی ژینت داپۆشیم حەکیمی دەوران بۆ خەمی گڕۆم پارێزەرەکەی پۆشتەی و ئابڕۆم ڕووناکی هیوای باڵای تەمەنم وەنەوشەی نیگای دیدەی ئۆغژەنم بەهەشتەکەی خوا لەڕێی ژیانم قوربانی دەری سەرتاپای یانم.

مامۆستای فێرگە ڕووی دڵنیای ڕەزامەندی خوا لەژێر پێتدایە بۆ ڕاگەشتنی تامەزرۆمدایە خۆزگە تاماوم بەدەستم ئەگەشت تێپەڕنامەکەی سنووری بەهەشت بە حەسرەتەوە ماچم کردایە شەرابی مەرگم پێ بنۆشیایە چون لە کۆسپی ڕێت تون دەستت گرتم لە زەنوێری خەم ئاسان سەرکەوتم زۆر شەرمەزارم لە ڕوم هەڵنایە لە کەم و کوڕیم ببوورە دایە دیداری هەوار بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان ناوچەی هەورامان و هەڵەبجە و شارە زوور هەر لە دێرین زەمانەوە چەندین زانا و دانا و کەسایەتی ئاینی تێدا هەڵکەوتووە کە زۆربەیان لە حوجرە و خانەقا و قوتابخانە ئاینی و زانستیەکانەوە پێگەیشتوون و قۆناغەکانی خوێندنیان تەواو کردووە و بە پێی توانا و تایبەتمەندیەکانیان لە میحراب و مینبەری مزگەوتەکاندا خزمەتیان بە گەلی کوردی مسلمان کردووە لە ڕووی ئاینی و کۆمەڵایەتی و نیشتیمانیەوە یەکێک لەو زانا و ناودار و مامۆستا بەڕێزانە مامۆستا مەلا تاهیر بامۆکیە کەوا لە گوندی بامۆکدا لەدایک بووە و لە ئامێزی خێزانێکی مسڵماندا پێگەیشتووە و خوێندنی قوتابخانەی تەواو کردووە و لەگەڵ ئەوەشدا خوێندنی زانستە شەریعەکانی تەواو کردووە و لە خزمەتی مامۆستا سەید نەجمەدیندا بڕوانامەی زانستی شەرعی وەرگرتووە و خێزانی پێکهێناوە و لە مزگەوتی چەند شارێکدا خزمەتی کردووە و ئێستا دانیشتووی شاری هەڵەبجەی شەهیدە و لە مزگەوتی عومەری کوڕی خەتاب بەردەوامە لە خزمەتکردن لەم بارەیەوە ئەم دیدارەتان پێشکەش دەکەین

0: سرتان کاتتان باش.
1: سلام رزمانی بخیر بینی خو.
0: ما مسجیان حذکن خودتان بناسن باسی خود و بنمال و خانواده کت.
1: من ناو ما مسجد طاهر احمد قادر نسبه ما مسجد طاهری باموکی لگوندی باموگل دایک بوم لسال 1956 بنمال که من بنمالی کی جوتیارو اجودارو آنان الحمدلله لری عینی شو. تان دازه پابندین به عینی پیروزی اسلام و به انجام دانی عبادت و شعائر دینی کانو آوانو.
0: حذکن باسی کی منالی و سرتای خویندن بکی.
1: وی کلا بیر من بیم از ل با ما خرامه تا خطاب خانه ل تمنی حوص سالی او سرتایم ل با ما تواب کردو.
0: نزدی سالی چند چیته تا مکتب؟
1: ل دوری 64 او نواب 63 64 اتر ناوندیشم له حلبجا تواو کردو مرحله منالی یم ل لادی خریکی شوکاری بیجا کتابخانه خریکی شوکاری فلاحت و جوتیاری ها و کاری کردنو یارمتی دانی باوکو دایکمان هر وها ل مزگوتیش لگل ماموسا و فقی مزگوتا سرگرم بوین دوای نیوروان و دوای دوام اگر ایشی مالو من نبو به فیری قرآن مثلا جزمی عمه و جزمی تبارک و انجا سرتاکان لباره خواه و اصلی دین و فرعی دین و امانه انجا یاری من آلان و مثلا اوانش من هر بول ناو دیا من آلی آوائی اچنه داری لاده لخرمانی که خرمانی گوره ها بول ناو دیا کانا که زربی جوتیارکان دغلو دانکان یان گنمو جو نیسکو نوکو پاقلو همو اوشتانه یان تیاکتیو ایتر مشوره با خرمانی کانی ماران و خرمانی سرکن و خرمانی تختقان و امانه لو خرمانانا ایتر منال یاری کردو سیباز و حیزران و شیلان شق و کلاو فرکین و اوانه اینجا ملک کردن لگوم و کانی و چمکان و امانه او جانی من علی من زیاتر بوانه بسر
0: تمانی گنجی و دواتر قناقی خویندن و تاکیوار روی
1: تمانی گنجیم دیار گنجی زمانی من هموی آلوزی و نارحتی و بابانه اوی کوا ام گلی کرده لوتی منیج لدائیگ نبوم هر ل حالی رزگاری و گیشتن با آمان جو آواتی خومن بوین و گلانی دنیا بای شورشی کردی دسی پیا کردو بطایبتی ام شورشی ایلو لنوصو شسویه که دسی پیا کردو ایتن من سرطای منالی و یعنی فامم بو او کاتانا لبر او براسی زربی زوری جانی گنجی من لرا کردن و خوشاردن و خنق لیدان و جرزمین و چادر حلدان و امانا بسر بردو
0: که خیزانه پیگونا پروسی او سرگیری
1: پیش او باولامی پسیارکه او مرحلی نواندیم لحالبجه تواب کردو مرحلی آمادهیم لخوندنی آمادهی لسلیمانیم تواب کردو پیمانگای تکنولوژیم لبغا تواب کردو
0: سالی چند نزانی؟
1: سالی هشتا پیمانگاکم تواب کردو اینجا کولیجی کالجی کردستان با زانست شرعی کان لحالبجه لسالی 2009 تواهم کردوه اجازه ملایتیم لسالی 1991 لآواری لإیران لسردسی برز ماموسای نجمدین و ماموسایانی حالبجه زانایانی کرد ورگرتوه
0: لو بشی تکنیکی دامز رایت
1: بله دامز رایم بو ماموسا لآمده پیش سازی حالبجه 6 سال دوامم کرد دوای اوائیتر ل هشتا و حوتا که اما فرار بوین لعسکری من نکردو آواره بوین بو ایران و آوانی تر فصل کرام لماموسایو و دوای اوکهات ما و اجازه ملایتی مرگرت بو اینجا لسر اوقاف عریزم داو تعین بوم با امام و خطیب
0: ایسا حزک این او بزانین بدر لکاری او پیمانگا و تکنیکی و دامزراندن با ماموسایا بواری دین داری و خویندنی آینه که لکیو دست بیکرد
1: خوانی اینی هر لمنالی اوکو عرضم کردی لبامو که دستم پیا کردو هر منالی بچکوه لبوم لگل منالانا لحجره چون که بامو که اما همیشه حجره و فقه و ملایه بوا لگل فقه کانا اما که منال تر بوین لوان اوان دان ناوین قصان بو کردوین مثلا نصیحتی
0: هم کردوین قناقانی خواندنی فقهیتی و بلین قناق بری و فقهیتی سخت مساعد
1: لکه اوی که دستم پیا کردو با کاملی با مسوگری لحشتا و حوتا و دستم پیا کردو که دوای آوار بون من لأردوگای سریاس و لشاری پاو لشاری پاو لگونی دوریسان خوندو ما انجا اوه اوه بغا مثلا زور استفاده کردو ال علماء بغا پیش هشتا چونکه من هفته او هشتو هفته او نو هشتا لبغا قطابی بوم و هشتا و یک و هشتا و دیجا لبغا سرباز بوم او چهار سالا زور استفاده کردو ال ماموسا زانان او دارکان خطیب باشکان
0: او خطیبان او زانان او دارانا که خود علی ببیری بیتو زیاده لخزمتی کیا خوندو تا
1: نم خوندو وکو درس دانشم بز لدرسی آل درسی آن هبو درسی عام باش داریم تیا کردو تا خطبه جمعه آن هبو باش داریم تیا کردو
0: ای بچی بچی که علی نم خوندو بچی گشتو تا
1: نه نه لای اوانه نم خوندو من پیم نوتی لماموسایانی کردوسان خوندو ما لبامو خوندو ما لحلبجا خوندو ما انجا لئیران لعواریش خلق خریکی شدی تر بو من خریکی فقیهتی و دستو دارم بطایبتی لگوندی دوریسان للای برز ماموسا ملفایخ اسپریزی لخزمت ماموسا مل محمودی عنبی لول ماموسا عبد القادر ما نيك خديبي سي سايق وسال در بني خانه اوج لا باوا ولا نصر دسم للاخر اندوا تاخيرا وكو عرزم كردي لا
0: لا كي اجازه
1: سيد نجم الدين طه ك امام خطيب مزغوتي اسامه ابو الله بجا
0: شان بروانا ما هي مامصا
1: بروانا ما عزم كردي او اجازه ملايتي ما هي كوليجي كدوسان بوزان شرعيه كان يعني بكالوريوس ما هي لا امامه الخطابه و بيمانغاي تكنيكي ملا كهرباء توال كردوا آوانم هی.
0: بوی کم جار و کم ماماسا عینی لکه دام از رای.
1: بوی کم جار که هاتی نوا من پیش اوی که و یعنی خواندن تواب کم اجازه جور بگرم لبامو امامتو خطبه ما و نوشی جشن و رمضان و آوانم با کردون چند سال دوی اوش که چون آواری و ایران لوی لنا اردوگا و لدی هاتکان هر و آو خریق بوم بطایبتی لدی بندره لنزیک شاری پاوا تقریبا 3 سالی ریک بردوام امام و خطیبیان بوم درسم بپیا و جن و کرو کچیان و تو الحمدلله استش تیکالیو پیوندی با قوت لبینی ایم و آنها هاتو چو ما نکن هاتو چو ها نکن و دوائی وش که گرائی نوا لدوائی راپرین مزنکی نوا دویگ من لأوقاف تعین بوم یکم جار لباریکه لبدایتی لمزگوتی شیخ عبدالقادری گیلانی زنی سریکان لوی چند سالگ لوی بوم تقریبا زیگه 5 سال کمتر نو یک حتا نو 5 دوائی و حتم مزگوتی گوری سی صادق با امام و خطیبی لویش بوم تاوکو 2000 بلامتان تقریبا سال 2 سال لوی خطیب بوم میتر ببونی بارو دوخی سیاسی و لخطیبی لابرام انجا دوائی و لحلب جا امزگوتی حضرت عمری کور خطابه کرای و کیسا امام و خطیبی من لسالی نو دو حود لو کاتو خطیبی امزگوتا و 2000 کمال ما تو بو حلب جا لو کاتو امام و خطیبی امزگوتی پیشو عمری کور خطاب من لحلب جای شهید
0: بله مانسا بدر لو تاری آینی لچه بواری که ترا چالاکی و بلین خزمتی
1: والای تری اما با عادت انسانی که کمالایتیم یعنی خلق وام لناو خلق مشهورم که ببونو خوشی و نخوشی کانی خلق وام تعزیان هبه شایان هبه اینجا صلح مثلا آشتاوائی اما نازور الحمدلله خریکم اینجا درس و دوری عامم هی درسی جنان و پیوانم هی بگیوری توانا اینجا سرسر کردنی کشو پرسیارکانی هاولاتیان
0: فتوهو
1: فتوانی من لجنه فتوانیم بلام لجنه فتوانه بود 2005 که داخرهای تر دو وقتا بجداریم تیانه کردو
0: فقیونیه
1: فقیش منه بود تاپار تخرجیان کرد 4-5 فقیه باش و ریکو پیک منه بود بیتر اوه کولیجی ننتاو کرد چی پیلن معادي اسلامي لكل اول جيران يستدير النما فقي ماني فقي باش كم بوتو اثنين انسان جناوي ري براسي هم كسب قال فقي
0: باش باش تبرسيار يكم كرباسي بروسي ها سرجيري
1: اصالي 1986 ها سرجيري مكدو بالا
0: بالا شم نالتاني
1: كچي كوسي كرماني
0: بالا بالا بدر لم كاري ما مستاي بچن شوين بمالو چن شوين قراوي اوري ونا راحتي
1: و با مکش زیادی خواهم او عاتم ات هلاب زد وای او کمالم جواب و تو لهلاب زد و رامان کردو با اردوگای سریاس اینجا عاتم ات پاوا داریان پاوا بندره اینجا عاتم ات با باریکا سی صادق ایسا عاتم ات هلاب زد
0: ماموسا یهم بدر لکاری ماموسایتی و خو کاسبی و گذران زیادتر دزرنجینی و اشکار چی بو
1: والله همو جوری ایشکم کردوها لفلاحتا و لحیوان داری و ل انجا دوکانی کاربایی سیم پیچی مبو لفی ماتو راتو اوانا الحمدلله هنەرێکی باش و دەسڕەنگین بووم خەڵک ڕازی بوون لە ئیشەکەم هەتا لە ئاوارەیژ لە ئێران هەر ئەو دوکانم هەبوو و ئێستش کەلوپەلەکەیم هەر ماوە ئەوانەوە ئێستش خەریکی فەلاحەت و باغداری و ئەوانم تا ئەندازەیەک لە خزمەت باوکم و لە دێقەی خۆمان دوای ئەوەی کەوا نوێژ و جمعە و جەماعەت و دەرسەکانم تەواوە بێ ئیشێکی زەرورم نەبێ ئەڕۆم بۆ ئەو ناوباخ و فەلاحەت و شتە
0: مامسەگیان حەزەکەین بەڕێستان زیاتر وەکو زانایەکی ئاینی کارەکەن ئامۆژگاری بۆ زانانی ئاینی ئەمڕۆ چییە ئەبێت چۆن بن
2: زیاتر لەباری دینداری و سیاسەت و تێکەڵی سیاسەت
1: من لە پێشەوە بە خۆم هەڵێم اینجا هەر مامۆسایەکی بەڕێز کە ئەگەر لە خۆم گەورەترە برای بچووک و ئەگەر ڕیشی سپێ وەکو باوک و ئەوانەش لە خۆم کەمترن یعنی لە تەمەناوەک و برا کوڕ ئامۆژگاری هەموو بەڕێزێکەکەم کە بەڕاستی خوا بە مراقی بزانین خوا بە حازر بزانین لە هەموو کاروبار و قسەیەکمانە کە ئەیکەین ڕازیکردنی خوامان هەدەف بێ چونکە دنیا شەخەڵ و پۆخڵەواتێکە هەرکە چاو نابەیەکە هەموو یەکو بڵقی سەر ئاوایە تەقێ و ئیتر هیچە ئەوە یەک دوو هەموو مامەسایەکی بەڕێز داوا ئەکەم کەوا هەوڵی فێربوونی عیلم بدەین من المەهدی ئیلا اللەحد و قوڵ ڕەبی زیدنی عیلما چونکە بەڕاستی ئینسان ئەگەر پێی بڵێن عالم و عالم نەبێ وەکو وای پێی بڵێن دکتۆر و دکتۆر نەبێ ئەگەر دکتۆر نەبێ و وری خەڵگە لڕێ ئەیکوژێ ئەگەر عالمیش بێ و باسی دین بۆ خەڵکی بکا عیلمی پێ نەبێ ئەوە زەرەری لە قازانجی زۆرترە و خەڵک بەدبینەکە لە ئیسلام و داوایان لێ یەکەم خۆیان پارێزن لە مادیات یعنی مادە نەبێتە هەدەف پارە سک دعوت ئەم مەسایلانە خۆیانی لێ پارێزن چونکە بەڕاستی حیا ئینسانە بە داوایان لێ یەکەم خۆیان پارێزن لە بواری ئافرەت و تێکەڵی ئافرەتی نامەحرەم و ئەوانە چونکە ئەوەش داوێکەکەوە پەلای پێبراوە بۆ لە کەدارکردنی حەزرەتی یوسف و چەنان پیاوی گەورەی تری ئەم دینداری و خواناسیە لە زنجیرەی پێغەمبەران و ئەوانە و داوا ئەکەم زۆر پەلانە بەرەبەر حیزبایەتی و سیاسەت و ئەوانە ناکرێ ئینسان سیاسی نەبێ ئاگای لە بارودۆخ نەبێ بەڵام بەڕاستی بیکا بە هەدەف و بیکا بە قیبلە و قوبە ئەوە زۆر زۆر خەتەرە بەڵکو ئەبێ بیکا بە خزمەتکار بۆ دینەکەی لەبەر ئەوە ئەبێ مامۆسا تەواجودی لە مزگەوت زۆرتر بێ و حزووری هەبێ لە حجرە و لە ناو خەڵکا بێ ئاگای لێیان بێ بۆ چارەسەرکردنی کێشە و دەردەکانیان بە تایبەتی ئەم زەمانە پەتاو دەردی زۆری کردوێتە کۆمەلگاکەمان گەنجەکانمان هەمووی بە بۆنەی ئەم فەیسبووک و ئەم مەسایلی تەکنۆلۆجیاوە بەرەو هەڵدێر ئەڕۆنشتی پیس و ناشرینیان پیشانەدەن اینجا عەرەق و شەراب و تلیاک و نێرگەلە و جگەرە و ئەم حەب و شروب و ئەم مەسایلانە اینجا مەسەلەی نێربازی و مەسەلەی ئێستا هاوڕەگەز بازی و مەسەلەی ئەم مەسایلی یعنی تیاچوون ئەو هەموو شتە پیسەی کەوا ئەکرێتەوە ئەو گەنج پەنای پێبا پەناگرم بەخوا ئەبێ زانایانی ئاینی ڕۆڵی کاریگەرمان نەبێ لە پاراستنی گەلەکەمان بە ئەمر بە معروف بە نەهی لە منکەر بە ڕێنمایی کردن
0: مامۆسەگیان بەدەر لەمانی کە باسمان کرد لە ژیانی خۆتا زیاتر چە ڕووداەک چ بەسەرهاتێک کاریگەری و شوێنەواری لەسەر تۆ جێماوە کە من شتێک پێیادەم نەبووی باسی پێیبووم
1: وڵای جا کام کاری کام یاداوەری و کام بەسەرهات و ناسۆری باسی کامیانە بکەین باسی زەمانی سەعیم سەدیق بکەین باسی هەفتا و چوار بکەین باسی هەشتا و سێ و هەشتا و حەوت و هەشتا و هەشت و کیمیا باران و باسی کۆڕە و باسی شەڕی ناوخۆ و باسی هەموو ئەو عەزیەت و ئازارەی کەوا لە ڕێگەی کاری مەلایەتی هاتووەتە ڕێگەم باسی مردنی مناڵ و یەک و دوان و لە ئاوارەی و یعنی شتمان زۆر زۆرە بەڕاستی ناسۆریمان زۆر زۆرە خۆشیشمان بوو و ناخۆشیشمان
0: لە ژیانی دینداری و کاری مامەسایەتیانە ئەو ناڕەحەتیانە چی ئەگەر بە کورتی بیڵێ
1: وەڵای کاری مەلایەتی زۆر ناڕەحەتە بەڕاستی من ئەڵێم یانی دکتۆری دڵ بی و دکتۆری چاو بی ئەوەنەی مەلایەتی ناڕەحەت نییە سایقی تەیارە بی تەیارە ڕۆکەوان بی ئەوەنەی مەلایەتی ناڕەحەت نییە ئەگەر مەلا بی و لە خواترز بی ئەگەر بتەوێ خوا ڕازی بکەی خزمەت بە خەڵک کەی قورسترین کار لەم سەر ئەرزا کاری مەلایە بەڵام ئەگەر بتەوێ بەسەر دینەوە بژیت ئاسانترین کار کاری مەلایە شتێکی سپی پسە بەسەر تۆ پالتای بکره بر تو خوی ناو بنیم ملاو برو ایت دعاب کو نیشتب کو انجنوکت درب کو انجا بهشت و جهنم بخلکی باو سربم حزب کاب کو بیاب کو لهرکی و چور بخوتی تیه بکتا او جور ملایتی آسانه بز اگر ملایک بیب توی خوار رازی کهی توی خزمت باو کملگای بکی خیانت بگل و نیشتمانه کهو نکی ملایتی زور قرص کاری پیغمبرانه این ناسانی لقی علیک خولا ثقیلا
0: مثلا یعنی لحوالانی خود لزنانی آینی زیادر به جیان نامه و به حسو کود و جیانی که کاری گری امرو زیادر تکالی لگو که
1: زیندو یا مردو
0: زیندو مردو ها فرقی نی
1: والله زور اوانه یعنی که رولی کاری گری آنه بوا که یکو ماوسا عمر رشاوی ماوسا پارزانی جنابی ماوسا ملع عثمان مثلا امانه ماوسا ابراهیم رشاوی او هر وکو رفیق و براگورم و ابوا من زور استفادم لیه کردو لحیات ما لذین و کانج ماوسا حسن شمیرانی ماوسا ملع موسا مثلا امانه پیوان یکن زور استفادم لیه کردو
0: بله ماوسا یعن لبواری خویندنو نوسینا خود چونه بینی تو
1: والا جاران زور مخوینده و یعنی اتوانه بله موقعاتی که لاردوگای برایتی بوم یا لیران بوم اگر مبالغه نه بلوانی له روجا کا 200 300 دغه پرکتیم خوند به ته و بلا می سببونی سرقالی وبونی ټکنالوژیا او ام انټرنیټ او امانه و هڅنه یوجله خیره وکاري نن بو اماده کړنی و تارو درسکانم بو بلاو کړنی و بابتکانم بلا من راسخون نو کم بوته بلا من الحمدلله دو درس می بابتکانم بلا من راسخون نو کم بوته بلا من الحمدلله دو درس مه لګل جمعه کم او سیانه واملی اکن کواسی تفسیر کان

0: لێ ڕووخانی چاک ئەزانم تازە هاتووی تۆ کە لە ناو عەیش و نۆشی دنیادا بووی هێشتا لەگەڵ تەنگەڵانی و تاریکی گۆڕی پڕ وەحشەت ڕانەهاتووی دوێ لە دنیادا میوان بووی لە چوارچێوەی کات و شوێنی دیاری کراو زەنگی مەرگ لە ناکاوە لێیدا وتی کاتت تەواو سەرمایی تەمەنی دنیا سەهۆڵێک بوو وا بوو بە ئاو ڕاستە دوێنێ ناوت هەبوو باوت هەبوو بەڵام ئەمڕۆ گیایەکی دروێنەکراو هەوێ و پوڵ و پارەی گیرفان ژیان لەگەڵ کۆڕی یاران سەفا و سەیران گەرمێن کوێستان خەونێ بوون و بڕانەوە کە تۆ بوویتە نێچیرێک و کفن لە ئامێزی گرتی ئەوانە گشت شارانەوە دەڕامێنە لە حاڵی خۆت لەو گۆڕەی بوو بە ماڵی خۆت سەرین بەردە و ڕایەخ واگوڵێکی سەردە چ کونجێکی تەنگەڵانە تۆ ژووری وات قەت نەدیوە لە جاتی دارە ڕای سەربان ڕووپۆشیان بەبەر تەنیوە وەک خانووی سەردنیا نییە و لەگەڵدا دایان بڕیوە دەبپرسە کواکەی ماڵ و حەیوان وایە نە پەنجەرە و نە دەرگایە بواری دانیشتن نادا تەنها ژوورێکی باریکە چونکە گشت لای هەر دیوارە هەتاک و بڵی تاریکە لەو پۆشاکە بلوورینە ورد بەرەوە گەر دەتوانی یەک دوو لۆی لێ بکەرەوە کێ کراسی وەهای دیوە تەقەڵێکی لێ نەدراوە قوبچە و پزو و ملیوانەی بۆ نەکراوە باڵاپۆشە سەر تا بە خوار بۆوەی لەبەر تا بوەستێ بە دوو پارچە پەت بەسراوە لاشەی بیمار وەک چڵەدار ڕاکشاوە کفنی سپی تێئاڵاوە بیمارە و کاری کراوە پۆشتەیەکی ڕووت و قووتە نە گیرفانە و نە کڵاوە نە گۆرەوی و نە پێڵاوە دەهەڵکێشە ئاخ و هەناسەی خەماوی کە لە گۆڕی تار نراوی بێویستی خۆت ڕاکشاوی بە داماوی دڵخۆش نەبی بە زۆری دراوسەکانت نا ئەوانە نایان ناسیت و ناتناسن لە ئاست هاوار و ناڵەتدا کە ڕووکاس و بێحەواسن ئەوان کە پێشی تۆ هاتوون لە تۆ زیاتر ڕووت و ڕەجاڵ و کەساسن ئەوانە دراوسەی تۆ نین هێندە سەرقاڵی خۆیانن دەربەستی هاتنی تۆ نین ئای چەندە ڕۆژێکی ڕەشە کەس لا لە کەس ناکاتەوە بۆ ساتێکیش دەرگای ماڵی ناکاتەوە گەرچی زۆر کەس بارکەوتەیە کەس دڵی کەس ناداتەوە نە هەواڵێ نە سڵاوێ نە سەردانێ نە تیمارێ نە بەخشینی قوماوێ دڵچاوی پڕکردوونەوە تاڵاوی گۆڕی تەنیایی زۆر شتی بیربردوونەوە ئەوە زامی شەرای مەرگە واتاسی تێبردوونەوە کەسێ نییە بانگی بکەی دەکوا باوک و دایک و برا دروسکەیەکی ڕووناکی وەدی ناکەی کوا شەوقی گڵۆپ و چرا پێنازانی چ کاتێکە کوا سەعاتە دێرینەکەت بۆ لە دەستتدا کەندرا جگەر گۆشەی دڵسوتاوت بێنازماون باوکی چاکیان بۆ کوێ برا ڕوودکراوی لە دنیادا پارە و نامە و هەویە و خامە چیان لێکرا جاڕێبواران لە ڕێی نزیکی گۆڕستان یەک دەدوێنن باسی تۆ گۆڕەکەت دەکەن دەڵێن دوێنێ هەڵکەندرا فڵانی تێدا نێژرا جا نازانم بۆ پەپولەی ڕۆحی ماندوود مەنزڵی گۆڕ بەندیخانەی ترس و خەمە یان کەژاوەی ناز و ئەوین گوڵزارێکی بەهەشتیە یاخود چاڵێکی ئاگرین مەستی خەندە و پێکەنینی یا شیوەن و ئاهوگرین دەڕاکشێ بە تەنهایی دڵنیا بە تۆ مردووی و ئەمجارەش زەوی بۆت بۆتە دایک و بۆ لە دایک بوونێکی تر لە ئامێزی خۆی گرتووی مانەوەت لەم بەرزەخەدا حەملێکی درێژ خایەنە و بە نۆ مانگ بۆت تێی ناکرێت و نابڕێتەوە سەری سندووقی گۆڕەکەت بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ناكريتا
1: اگر قسمت بو

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تا سەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.